cô vắng à lấy lo là bắp bê ai uau phía nghe ngang à liang à thế mà ngu ông sao mà sẽ vay sĩ phá cao cả là bê leo à biểu bảo báo mà bằng nghèo mà phụ ăn à